0: at Arctic Monkeys, den holder seg godt.
1: Ja, og Einar var en av dem som kjente den igjen på et halvt sekund. Mm. Det sier litt om nedslagskraften til I Bet You Look Good on a Dance Floor.
0: 2006, eller?
1: Ja.
0: 20 år gammel.
1: Jeg tror det.
0: Ja.
1: Start.
0: Absolutt. Jeg tenkte vi har litt god tid i dag, så jeg skal skvise inn en låt som jeg har fått fullstendig dealet på. Jeg har allerede annonsert at dette